0: سمجھے ایک اخبار جو آپ نے مس نہیں کرنا اور آج ہی جا کے خریدنا ہے وہ دا سٹار ہے, سرخیوں سے یعنی ہیڈ لائن سے کہیں آگے جاتا ہے, آپ کو ضروری خبریں ملتی ہیں ہر وقت روز گہرائی میں جا کر, سمجھ جو ہمارے ہیں لکھنے والے پترکار وہ مضامین جو لکھتے ہیں تو سمجھ گہرائی تک جا کے سچائی, اور ہر منگل کو تو یہ مفت ہے, کل آپ کو مفت, آج آپ خرید لیں اور جا کے کسی بھی سمجھ کسی بھی سپر مارکیٹ سے جا کر کافور و کوئک مارٹ نائیواس چندرانا آپ ایس ٹی آر اسٹیشنس پر بھی آپ کو یہ ملتی ہے یہ جو اخبار ہے, ویسے دا اسٹار ڈاٹ سی او ڈاٹ کے ای آپ اس کو آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہاں پر ہیں پیار علی بھاٹیا
1: جی, اس قدر ہے اس کے میں اللہ جانے کیا ہوگا, یہ گانا فلم ہریالی اور راستہ کے ہے, 1962 کی مووی ہے جس کو مکیش لتا منگیشکر نے گایا ہے اور جس کو ہرشد جے پوری نے لکھا ہے اور جس کی دھن شنکر جے کشن نے بنائی ہے. یہ گانا اچھا لگا سنانے کے لیے, آپ کا شکریہ.
0: اب دیکھتے ہیں کہ روپل آپ نے کیا کہنا, ایوری ٹائم آئی تھنک آف اے سانگ یو پلے اٹ اللہ جانے کیا ہوگا آگے, یہ مجھے اچھا لگتا ہے اور ہمیشہ میں ہر دور میں اسے ساتھ رکھا ہے سمن. اب آگے آشا بھوسلے کی آواز ہے.

0: اور زین المحمد کہتی ہیں ہمارے والد کا یہ فیور کی غزل یہ فیور تھی غلام علی کی بالکل کہتے ہیں ان کی وفات سے پہلے اور منجلا گورسیا نے کہا ہے آپ نے ابھی ابھی مسخرے کا پوچھا ہے تو یہ ایک عربی کا لفظ ہے سونل مودا نے بھی کریکٹ آنسر دیا ہے اور اب منجلا گورسیا نے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کلاؤن اور کمیڈین یا کلاؤن ہے جوکر کوئی جوکر یا کلاؤن ہے بالکل صحیح ہے یہ آپ کا آنسر مسخرہ ہوتا ہے جو دوسروں کو ہنسائے اور وہ کس نے کہا ہے یہ کہا ہے مسخرہ مینز ودھوشک یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ودھوشک کا دوسروں کو ہنسانے والا یہ بتایا منجلا وشوکرما نے انڈیا سے جی کلپنا یو آر رائٹ کمیڈین بھی ہو سکتا ہے جوکر اور کلاؤن ایکچولی تو کلاؤن ہی نیلا شیت
1: ہیلو پروین جی کیسے ہو آج سچی آپ نے کیا کھایا ہے مجھے نہیں پتا یا پھر کل سنڈے کو بہت اچھی طرح سے کلیکٹ کیے ہے سب گانے بہت مزہ گیا اس میں اسپیشلی ابھی غلام علی کا جو چل رہا ہے چپکے چپکے ریئلی اٹ از اے فینٹیسٹک سانگ ویری فیوریٹ ٹو می تھینک یو ویری مچ گاڈ بلیس یو نیلا شیٹ
0: دیکھا نیلا شیٹ جب بات کریں نا مقصد ہوتا ہے سمجھ کچھ اچھی بات کریں گی یہ نہیں کہ یہ گانا اچھا وہ گانا اچھا گڈ مارننگ گڈ مارننگ گڈ مارننگ نہیں آپ نے کچھ کہنا ہے فائدے مند ٹھیک ہے اور پروین جی ود غلام علی آن دا پلے لسٹ ناؤ بے مثال از کمپلیٹ اینڈ تھینکس فار پلئنگ ہیم دی آنسر ٹو دا کوشچن از کلاؤن امیر علی رانا بھی کریکٹ ہیں امینہ چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے غلام علی یو جسٹ میڈ مائی ڈے تھینک یو پروین جی ان مینچیسٹر امینہ درشن سنگھ لوٹے میلبرن آسٹریلیا مائی سلام ہیپی نیو دا اسٹارٹ آف اے نیو ویک اینڈ بیوٹیفل غزل غلام علی اچھا میں اب کل آپ کو غلام علی کی دوسری بھی غزل سنا دوں گی لیکن کیونکہ ابھی ابھی فرخندہ شیخ نے بات کی کہ واٹ اے گڈ سانگ لتا کا تھا ذرا سیڈ تھا تو آپ کو فرخندہ یہ یاد ہے